0: dugenara sito mo naile tigida koisi kagora grace ba giyo bala na baso kini kwa daga wandro re ili roro mole kama de delo di yesu de jo kama la mole roro ili de jo kajo mole mari ore itali de jo togi sudoro ojo ko jiti de bala orore poj la bada ali roro kadiwa count ko ni kadi say this is the account of this one
1: dugenara sito
0: de jaro ne la kai
1: dugenara sito mo naile
0: sobo naile tigida koisi tigida koisi
1: Wuro tungani lonto rok idabasha ala mangati na wore oltungani lor marenke e wore choreza oni ngoleng
0: imagine oltungani lor marenke lor na kaje chuchu yani kila mali teke chuchu ito ni Kore la dungani na orichareta onimo ole. Kore to kina orichareta na akadinge.
1: Yes.
0: Kore to kina orichareta lol marite. Nejo kore le rore ne tapasha ola mangari. Na wala mangari gira isambasa. Ana da mangari gira isambasa leso ya campaign. Ya gira nye tapasha ola mangari. Nya wunyaka gira isho nisho ya mbofi ola mangari. Nisho ya leso. Nisho ya ndokiti ola mangari. Kanyo na ishoru. Irore hii longu tukenye. Beshi sola irore ya.
1: Amen.
0: Oral marenge negi lolimo lolungana odimo lolungana
1: yes
0: ore gloro de iloji e itonimo ngani arase ndu naji slanda ni yalla garnol tungani ore morot negi liki amarisi
1: yes
0: ore gunana ite liki nin tungana negi le kanisani
1: yes
0: ore rore yi berato rock ni nyal inapijan oltungani
1: yes
0: ore ngero israeli ni munyumunya Jangkarana doling, ni munyumunyo leng. Surpurke.
1: Yes.
0: Kori nagi munyumun, saya agen kita miyoto. Kala tuan itu bolang guru ginongile, kwa nagi awan kiasi pelero rela juito. Kala si manajo, amu mela si marandi biro te kila maali. Kalo ni baya maali, ni girati. Kamele rori, kiti kaya we sinyarisho. Kamele rori, kari sana sida ina limunyegi. Kamele tuan itu airole rori. Kere pele rori yankai. Taba la marolimo number 5 pegi ndibi ineweji angarne yesu.
1: Amen.
0: Number 5, na bitterness. Keja bitterness egi masa.
1: Emion.
0: Kanyo na ewe na emion. Kedim egi poro ini ara roltao. Ara akishomi. Arage orbole lesherani ojimunye azwe kishuido.
1: Yes.
0: Mechi sola irodiye.
1: Amen.
0: Ebi minaji pore nyara inaji ba mironi kita kita ara barba yalino ada nshi ko ko nei magi nei sula ke nei tu ko lasa nei magi vegetator no bai lasa san dobla
1: yes
0: kajo na gra sho e da mimu na banda i mai
1: yes
0: ne je biblia sama si sama giyo de bugo le brania to monare ul kirle nyela to mono nyi
1: Tomonaro gerere le miet.
0: Tomonari tomone miet.
1: Nejo. Ento dola ke ve merai ho bo. Walau empiri sangkai. Njere ve
0: me... Merai ho bo le gaja. Walau empiri sangkai.
1: Njere ve me zumi ento nai enduaran.
0: Ento nai enyo enduaran. Kore bitterness na adinyeji enduaran. Etilu nga nangodua. Kore ntuki naishora, naishora beduaru.
1: Yes.
0: Na ntukiti naima itiaba.
1: Ninjana
0: ishome iku naja?
1: Beduaru.
0: Ninjana ishoko loru nga na meradua, beduaru. Mishi sola iturien.
1: Amen.
0: Etie nduara niki ya tatangara gendo gini niki maitie. Nisho yok mera, kore nduaran?
1: Yes.
0: Na melio. Ito dagara lunga nerejo gigedua? Edua rangan dia, kenyo kenyo tu dua ramu kenyo lagi kenyo tengkomu, tu dua kara. Melio, kaki kenyo rangan ayu lenya na.
1: Yes.
0: Kalau begini suka kita na buku le peso orang tatu ane tatu tu nejo kiyo baru relang kai. Nejo, enso enkiba ekokin wenguru, wenguapa, wencangkar, wensulare, merah la mantai penembo, wemorori, wentoroni ekokin.
1: Yes.
0: Emurian lekai on lekai. Empalnya lor nana Oshua. Empalnya kiloto lekai lekai. An ana anarabalikia angkain.

0: saints ya tuwa Kristo. Mesi swala hizo ni.
1: Amen.
0: Kwa altumani odua, kwa altumani letu igaja, letu wapalikisho. Encho enkibapo ogen. Kore enduaran, na keau enkiba. Niju pechi ya kuyo lopa likito. Ne ya u Yesu ya tuwa matu ile amatayo nejo, 14, 15 nejo. Nejo forgiveness with our relationship with the Father. Kore yo tenetu kipalikir kulekai, nebe paliki sinye yo kankai. Mesi swala hizo ni.
1: Amen.
0: Nisho yo emugo alkorintio liare ematu ya reo kirele nyele tomon baka tomonobo. Nisho yo warning. Nijo mincho shoshavani erishava tiatu antai. Mincho shoshavani. Nijo amuki yololo sekila nye. Lenyana. Kore temage nye dangarne Yesu.
1: Amen.
0: Mincho ke shetani erishava tiatu wa Yesu. Kore kain teri jingopa enduaran kain. Jato mbuge ngite runo to chapter number 4 verse 3 to 8. Nenduaru kain amutu wa ngamundo lasar lenye. Kore na duarane kai nisho mitra nyumo kite kisho mienye. Ayuta rana irori ya lungani ya kire nindike na maya ntema agenya. Nisho swala irori ya ni.
1: Amen.
0: Tomo nankai, mekita la kutu wako nato kiti ngimiet. Ayutoka hako na kulie badai. Kage tia agita atakai. Kore kuna imiet na hindi pakia imaki. Na hita reto kita karne Yesu. Uwa imiena, kore na kishomi ya mungu ya vana rabolo. Kore na kishomi. Wala irori ya nankai ya. O girorot ne mesitan. Girorot na ara corrupted. E bro de la historia ni taba likia kitare togi maigena na kishomi enagoro na atozoni na inala kwa kitakarne Yesu.
1: Amen.
0: Taba magila ni tankarno la historia ni Yesu.
1: Tankarne Yesu.
0: Yuda nyana yuda maa chenya togitini kiasme kiyono na abono kishara ni nafasi kia tuen kishuya.
1: Oh God.
0: Na inapa likiyo kwa la historia na kai tankarne Yesu.
1: Tankarne Yesu. Aumono
0: kia laini nifo ni chogopa. Taba liki tankarne Yesu. Taba liki yu nikine kunyate tana na pukira injeti njenge na yote maa genya.
1: Tankarne Yesu.
0: Taba liki yu tankarno la historia ni Yesu.
1: Hallelujah.
0: Kia urmurli na kukito kwa la historia ni.
1: Amen.
0: Kia yoke ngenu nikimusunyena na shomito.
1: Tankarne
0: Yesu. Na gira shona na emuti ya tuinkishia.
1: Amen.
0: Kia yoke ankaye ngenu nikimusunye.
1: Tankarne
0: Yesu. Tankarna la historia ni Yesu.
1: Aumono
0: kia ankaye le sigali na wena sigali no.
1: Amen.
0: Kore tine nina kunyate. Kai chiuje dan karne Yesu kile joyo kashe achanga ya mraso mari Yesu Kristo baba gira seramaye. Amen, amen, amen,
1: amen.
0: Ama yanda kai ka tugul dan karne Yesu ka jilumore ron nyangu sinol ke sarni namne gore lor ngane yene jew au mana gete jeno mono de sedi na no tejo baba dan karne Yesu.
1: Baba dan karne Yesu.
0: Ai weniti.
1: Ai weniti.
0: Arola imogoni.
1: Arola imogoni.
0: Saba likia ki ngoka indi.
1: Tawali ya ngoka ini.
0: Tujudangkarnai. Tembugwe kea. Gerangkarnai. Tembugwe puan.
1: Waraitertata.
0: Airuguru kore ye Kristo.
1: Tola ita jauno ni lengkishwiyay.
0: Narangkarne Yesu. Ara sarama nairuk. Amen, amen. Tinika jiwo basi ngerogiyo message agete 0785929283. Teja agene meokoka ngeru message wa WhatsApp agete SMS tutafurahi sana. Kaji nungere ronya kusinol kisaruni na mnye. Tole lo gira ita ilasari lenye baba dankarne Yesu. Ashera nkara kukulasari. Tama yana kwa kikita inoto. Tama yana kwa kibene. Tama yana kwa kisia inarasa kivetumi. Kwa kisia isidai. Dankarno la iturian Yesu. Kio mwona nkai mkidimati nono kuma yana tinono. Dankarne Yesu. Kiro mwono. Amen. Kore lasari lang. Umosuri na pshana arisit. Arena udo. Ungwanile. Onganile ongani mye turumose na shana risiet arena udo onganile ongani mye kama yenda nkai katukul. God bless you elena mbaso mbede nipiri sankai tene bontai.
1: Amen, amen, amen. Tangkarna ola hiru ni nalai Yesu Kristo asho lenge singkankai na mnyak nele doi di lorore isi dayo lengo tama yana yuk. Tangkarna ola hiru ni nalai Yesu Kristo kabisa. Tapala na doi maeta damu doi swali yange biblia eduo tata wala ini ningoni ore swali yange biblia eduo tata na kadiri na ja erabarate Abraham kapa embarata yenye edukwe kadiri na ja erabarate Abraham te biblia amudala jo kiti ushirikete kino tenketengana na iperta doi Abraham enkipototo e Abraham tembugwe nkiterunoto neko ama tena hati nini toningo e Abraham katitina ja ya rabatate Abraham Karina na jara barare Abraham kabisa olaini ningwani ana kaa pado iya mbarara iyenye ya doko ya na ya kuhiliki yuwa kajua Karina na jara apeta barare na kaa pa mbarara iyenye ya doko ya yes tasa ina research wanawa urewekishu kunye saaja sauni adekibonu awale na swali yang ebibilia Katirina japa erabarade Abraham dadamu ajore sheria na tayolo serati ngerogi yoko rikilikuwa lungana la WhatsApp tenebole SMS enda rututa nakata ntayanta walta nakata 0785 92 92 83 0785 92 92 83 tenko ito ya WhatsApp araki tenko ito ya SMS tesaragi yoke loki likuwe Katirina Java erabarate Abraham na kado ya pa embarara yenye edo kwa ya wale lenko ito ya simu neke ngamu tenabaw na nasayu wala ini ningwandike ngamu do yu singkale ngayi profilo sojo terishata ne miado melamari.

0: Kana taka gira ishoro nafasi kidogo. Kana seti walunga nweni jaribu. Simu itarake mwisho kabisa. Alafu beye kapala. Simu itarake mwisho. Beye kile mwisho.
1: Kaji lusira. Lea nare mao.
0: Lea da mao.
1: Irapara Abraham.
0: Kadidinu ni. Kabisa, olaini ni mwadi, bato dole sidiye doi kwele edi ya mashu wa sende kwa lorunga na Bible. Tari toko kisende mwisho kwa lorunga na Bible. Kira magita ya kisajo, itajo na ajininye atabarate Abraham katitinari. Mbugwe Genesis, Teol of 10. Neke yata Lea nyamu tamau. Itajo ninye atabarate Abraham katitinuni. Mbugwe Genesis, mbugwe ngiteru noto, tomonae, urkideli la doa ya mbako liari. Kira Simon, tosinya. Itajo ninye atabarate Abraham katitin na habishiana. Kiyata mama nonet itajua na isi ninyo rabarade Abraham katitin nari. Ama ata kuloto nga nakile simu agere ngura kulole SMS enga iye gira support peye kinchonyo Bible manyagi ya ngamasi nyana naduat maayan
1: lanabasu
0: yes
1: subole mama jinyo nare muruwa lolera na lea nanoto
0: lea nanoto
1: edi
0: asho lengi Emburu ya nolera, Mama Junior, hello Mama Yen. Ninyana. Karibu.
1: Lea mama.
0: Lea. Asho leng. Mama Yen.
2: Hello Mama Yen.
0: Ninyana.
2: Nampato.
0: Yes.
2: Subo leng.
0: John
2: tako toka sajiloni.
0: Karibu eleng John.
2: Lea rame noto.
0: Lea. Asho leng. Haya. Kabisa. Mayan. Ninyana.
1: Nenampato.
0: Yes.
1: Hello.
0: Kani ngito.
1: Lea nyamu.
0: Lea nyamu. Asho leng. Gule simu yare na abaye. Naona lea kabisa. Haya. Okay. Ayan.
1: Kanabaso.
0: Yes.
1: Suba.
0: Subo leng.
1: Lea rananuru.
0: Lea.
1: Mama leke ne tewe ne jolo iborsoit.
0: Asho le mama leke ne. Iroro jolo iborsoit kabisa. Mayan.
3: Kanabaso.
0: Yes.
3: Nisi yangai.
0: Amen.
3: Subo leng nanga kanya.
0: Subo leng.
3: Ajita agete na nulea nano rola Saitoti Francis Ogumba.
0: Asho lengwa la Saitoti Francis. Kabisa. Tabala marabalini ola inini ngoni. Marabalini ola inini ngoni. Dola jekweta yuwa kasa kabisa. Pekitu mwogi doi aranavara ashom kanisa. Pekitu mwogi aranavara ashom kanisa. Tabala sindai mangurai sini nye doi kolo kilekolea WhatsApp. Kilekolea WhatsApp. Lele di oltongani letweli mwengkarnenye, imeti nambe letweli mwengkarnenye kake, Tayo losrat, hello Mayan FM, Etabarate Abraham katitinu ni. Ware nadukaya na avyolo misiri, nejogi ngitoke nye sarai, telejishajo, mera enkitok ay kake ankarna shai Genesis Teol of 11:13 wale tolimodi ankarne nye keje ninye Jacqueline Nanana Sekendo kabisa wala ini ningoni tinite jodo hii katitino ni nincho yuwa kembugu yankiteru noto Teol of 1 nekunari neji adoyo ampaka 11:13 ekonari akeye neje nabu akeye nkiterunoto nari neweji kitodua embaratai ya dokoya Abraham tineweji kinoto embaratai ya dokoya Abraham ena dokoya nero ligio yu Lea nyamote mao eto ligio yu kaitobirake fenya naiteru Abraham abaratamu iti ya kakishomo enkobna irawa ningu altongana lesotua ningeto ningu altongana leke nyikita kake ne baratana amyoto riko enyaka ka Abraham alofenya nero ligio yu Jacqueline nanana sekendo nile nkope Misiri ne barara inakata vila ajore ntomono nienye ne ankarnashi enye ne tarase ntomono nienye ningeto ne yako ay barara ina nairodolua ngay Abraham angay barara ina nairodolua Abraham ningeto ta enyaka siya barara enkate uni inakata na naloninya Abraham abuitare enkasani enkareto ni enkasani siya na jihaga ningwe ntomono nienye aradua pate nengita napa ningwa sa Sara kake eshomana abarara nebuitare enkasani enye siyai mayolo tana kero niti unkulio kumok kake urake ninye negende paro tenkita ngena ngoshi nekitumito na uni ningito nekwere tata wa shindi lang le biblia nekite jo lea nyamo eti mao nekintoki siya atadoi tenkwitoi ya WhatsApp Jacqueline nanana sekendo ore zehiri kulo le SMS etu adoltoki etu adoltoki na kwa shindi lang le biblia le tata na hari Jacqueline nanana sekendo tenebo olea nyamota mao endera wakiyo kwa rikilikwe lino no enkarna ino kaniso shinilo enkarno rupasta ilino emurugwa ni ngwa onampari ino no esimu ningito ta lea nyamo tenebo o Jacqueline nanana sekendo ndio washindi leo wetu wa biblia tera wakiyo enkarna ino namba ino no kesimu orpasta ilino kaniso shinilo we murua ni ngwa tera wakiyo tako nampari ya WhatsApp 0785 92 93 0785 92 93 tera wakiyo Jacqueline neweji na Jacqueline mwenye jibu no ore lea nipeki na nambari 0785 92 93 mkwito ya WhatsApp tera wakiyo kwa laini nengwa nite mkwito ya WhatsApp asho link tankara kisi ninye de intaya utonywa magi takisa jo Simon tosinya mama nonet tungana kilenga yu otonyua kabisa awoshe simu kabisa kabisa kabisa mumejaribu sana pongesini Mungu awabariki urerisha tana yutu mutu mudo yake Bible wala ini ni wani nako mela mari wala ini ni wani kashuku nye doi terisha tana nemiado wala ini ni wani kijogil tungana kare mekuwa ta abu kanisa teluda kani tomon otiyo doko ya wala ini ni wani

0: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla zijapasuka kichwa.
1: Ili kuset na kuweka Hero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#
2: Mayan FM. Enna bore mayana da ane nkarna na ipotiki. E manyata na iguana renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.

0: Vile kia minisi ya jore kanisa doi na ilikuwa suafi.
1: Uh-huh.
0: Eni sinidio kanisa nye mkolonga dada.
1: Yes.
0: Ama aitenga na uranu?
1: Uh-huh.
0: Kusu... Unachekani?
1: Hapana mimi chaka?
0: Ok. Nani anakuangalia hapo na unacheka?
1: Hakuna... Si, nimecheka?
0: Hapo kwa mulangu.
1: Hakuna... Kitenga na idoi?
0: Nabi wa uongo.
1: Nabi wa uongo.
0: Yes.
1: Andi?
0: Na pastor aliendeleza ile ya mafundisho ya last Jumapili.
1: Ehe. Yani sumaki ya bagi lorore iti. Na Jumapili mana rogiro iye.
0: Niendeleza
1: iye. Ni undua na yendeleza.
0: Ye. Mm-hmm. Neji na anjele?
1: Yes.
0: Me nikiroko ni ajoki amono kita mampesa iflani ba amono ki.
1: Uh-huh.
0: Ah, iyo na ye. Nimezina, iyo na yaguna.
1: Yoltu Bishop Saringe.
0: Mm-hmm.
1: Ajoki, Ruth.
0: Mm-hmm.
1: Kainda uwe elfu shirini.
0: Yes.
1: Palo duran kanginu na omono. Mm-hmm.
0: Ina jojibu yake tomono shirini, jojibu yake neja.
1: Tomono shirini?
0: Eee.
1: Heee. Anakainini mudu sana lorari?
0: Maybe.
1: Bagi.
0: Mm-hmm.
1: Kalo duran kanginu ba omono ki.
0: Mm-hmm.
1: Na ma omono ireli ya hi.
0: Mm-hmm.
1: Tianga ke.
0: Mm-hmm. Nijita.
1: Mm-hmm.
0: Iyo na yao, epukana na wao.
1: Oi, limboru nyoro biyani biyo omono ki.
0: Mm-hmm. Na glasu kedi njabi tunjebe, tunjebe. Kwevyo
1: toroka
0: mekure chana yu mneno kabisa
1: yes
0: mbele jo ure oratawli rongarile nkai
1: uh-huh.
0: Na hile unope ita jota uja
1: yes
0: ita gol
1: mm-hmm.
0: Nitu koj mera ya unorile nkai ita mkure sida yoling
1: mm-hmm.
0: Kwa hivya ikuambile mba story ya zamani ya biblia mm-hmm. Bele kenya borori
1: yes
0: mm-hmm.

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle and feel married.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Nikiwa yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitu. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ledua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni constant.
6: Okay, ke foni nani?
0: Kaiba gino religion.
1: Ndio tangi bagulo.
5: Nena serikali enelero.